I pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Jutro uz Deltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Martina je s vama, evo nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za još jednu lijepu subotu. Vani nas je dočekalo ugodno, sunčano jutro, baš onako kako vikend jedan i zaslužuje. Danas se diljem naše doline događaju razne zanimljivosti, odnosno nastavljaju razne zanimljivosti, pa vjerujem da će svatko pronaći nešto po svom guštu. Gdje god bili, kamo god krenuli, drago mi je da ste i ovo jutro uz Deltu. Idemo zajedno dalje uz dobru glazbu, dobro raspoloženje i lagani ritam subote.
1: Ljeto na Delti.

Ušla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog

0: Vrijeme je za ručak. Vindija, Cekin, Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

Sati započinje 11. Neretva Open, utrka osmeraca u organizaciji veslačkog kluba Neretvanski gusar. 16 posada će veslat 700 metara uzvodno od mosta s ciljem kod hangara veslačkog kluba, a natjecat će se u 4 kategorije: gradovi, veterani, miks i otvorena. Od svukuda su nam pristigli veslači u Metković na našu Neretvu. Bit će zanimljive i neizvjesne borbe, bit će i ugodnog druženja, zato se spremite na vrijeme i krenite. Tamo uskoro će početi.

No, mjerimo 26 stupnjeva, danas bi najviša dnevna temperatura trebala biti otprilike 33-34 stupnja, sunčano bez oblačka na nebu, tako bi trebala biti cijela subota, vrijeme će pozitivno utjecati na nas bez ikakvih komplikacija. Na ovakve dane se pune baterije, pa što drugo nego to lijepo iskoristiti, rashladiti se kad stignete i jednostavno uživati.

0: Poprek, dobro vam jutro. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je u petak policajku ranjenu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljenu. Govoreći o zdravstvenom stanju ozlijeđene 28-godišnje policijske narednice, rekao je da nije u životnoj opasnosti, te da očekuje da se nakon oporavka vrati u policijske redove. Otkrio je da je 78-godišnji napadač do sad 12 puta prekršano i kazneno prijavljivan, te da je napad u četvrtak počinio za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. U puno zemalja, i mi to kažemo, se to tretira kao napad na državu. Želimo zajednički pristup svih nadležnih institucija u tom lancu pravde koji počinje sa policijom preko državnog odvjetništva do sudova. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja, brzina kažnjavanja.
0: Nastavlja se sukob Irana i SAD-a na Bliskom istoku, a u najnovijem istupu na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump poručio je kako su tisuće projektila spremne i usmjerene prema Iranu kojeg će sravniti sa zemljom ako dođe do pokušaja njegova atentata. Napisao je Trump ranije i da na zahtjev Irana nastavljaju s razgovorima, ali kako prekid vatre do danjega ostaje van snage. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei napisao je na X-u kako je Iran do sada održao svoju riječ, a SAD konstantno krši stavak 9 memoranduma koji se odnosi na nuklearni status quo. U drugoj utakmici četvrtine finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolci su sa 2-1 svladali reprezentaciju Belgije, te tako izborili plasman u polufinale gdje ih čeka Francuska. O 23 sata igra se treća utakmica četvrtfinala između Engleske i Norveške, a u noći sa subote na nedjelju četvrtfinalne dvoboje zaključit će susret Švicarska i Argentina. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 8:40, dobro vam jutro. Kad već pričamo o vikendu, ne nedostaje ni dobre glazbe. Večeras nas očekuje nekoliko koncerata po dolini, pa će, vjerujem, svatko pronaći nešto po svom džiru, po svom guštu. Večeras s početkom u 21 sat u Gradskom parku u Metkoviću koncert će održati jedna i jedina neponovljiva Jasna Zlokić. U Opuzenu također s početkom u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava nastupa Klapa Iskon, a u Pločama u isto vrijeme kao i prethodna dva koncerta u 21 sat između crkve i pastoralnog centra nastupa Klapa Bošket. Pa gdje god vi odlučite provesti večer, evo, želim vam dobru zabavu i još bolju atmosferu.
1: Ljeto na Delti.

0: sad slijedi Klapa Iskon. Zavrtit će se oni još nekoliko puta kroz dan, oboje čisto, evo da se malo prisjetite tekstova, odnosno pjesama, i zagrijete za večeras. To je ljubav.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne zna, možda gotovo.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

Refule, Luka Nižetić u Začin, Nena Belana za Što ljepše jutro. A večeras je na rasporedu 22. lađarski kup Župe Bagalovići. Veslači će u 18 sati krenuti iz Krvavca prema Metkoviću i onda natrag. Na stazi dugo je oko 15 km. Nakon utrke slijedi druženje uz odličnu atmosferu, a zato će se pobrinuti Matko i Brane.

0: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Đir kroz vrijeme. Danas je 11. srpnja i očito je ovaj datum kroz povijest bio posebno naklonjen sportu. Na današnji dan 1946. godine osnovan je Međunarodni rukometni savez, a 1972. započelo je svjetsko prvenstvo u šahu u kojem je Bobby Fischer porazio Borisa Spaskog. Dvoboj je kasnije proglašen mečom stoljeća. 1987. godine UN je proglasio da se u Zagrebu rodio 5 milijarditi stanovnik zemlje po imenu Matej Gašpar. 1998. godine na današnji dan hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj, pobjedivši Nizozemsku rezultatom 2-1. I 2018. hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Englesku s 2-1 u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji. Ova se pobjeda po mnogima smatra najvećom utakmicom hrvatske nogometne reprezentacije. Danas rođendan slavi i Susan Vega, pa dok slušamo njenu pjesmu Luka, prisjećat ćemo se ovih svih lijepih trenutaka.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku mladeži Splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječnica Splitske hitne Jelena Aranza rekla je kako su imali točno 50 intervencija. Splitski vatrogasci su tijekom prve večeri imali raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila i nisu imali posla kao ni policija.

0: voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina.
1: Protekla bez incidenata, ne bilježi se ozljeđivanje osoba, niti ozbiljno narušavanje javnog reda i mira. Povoljno stanje sigurnosti bilo je i u zoni javnog okupljanja i na području cijelog grada Splita. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, uspostavu i održanje povoljnog stanja sigurnosti. Ove godine možemo potvrditi da policiji za vrijeme trajanja javnog okupljanja nije prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo.
0: Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo nastavili su u Požegi. SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac komentirao je kako kaže brojke Europske komisije.
2: Trgovački lanci u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina imaju ekstra puno veće profite nego što to rade trgovački lanci u Europskoj uniji. Znači, to je službeni podatak. Poslovne banke su samo u prošloj godini izvukli 1.400.000.000 eura keša. U 4 godine, znate koliko su izvukli dobiti? 4 milijarde eura. Znate koliko je mirovinski sustav? 9 milijardi. Znači, oni su u 4 godine izvukli pola mirovinskog sustava keša koji su odnijeli u svoje matične zemlje.
0: Janik Sinner i Aleksandar Zverev finalisti su ovogodišnjeg izdanja Wimbledona. U međusobnim ogledima Sinner je upisao 10, a Zverev 4 pobjede. Muško finale na rasporedu je sutra u 17 sati. A danas od 14 sati igra se finale parova. Hrvatski tenisač Mate Pavić i Marcelo Arevalo pokušat će doći do naslova preko Britanca Harrya Pattena i Finca Harrya Heliovare. Također od 17 sati igra se i žensko finale između dviju čeških tenisačica Karoline Muchove i Linde Noskove. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 29 stupnjeva trenutno, evo već postaje vruće. Ako vas zanima posao pomoćnika u nastavi, podsjećam da je još uvijek otvoren javni poziv Dubrovačko-neretvanske županije za prijavu kandidata za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je županija osnivač za školsku godinu 2026-27. Prijave su otvorene do 13. srpnja, dakle još dva dana, a svi zainteresirani koji ispunjavaju propisane uvjete mogu se prijaviti. Detalje javnog poziva, popis škola, broj traženih pomoćnika te sve ostale potrebne informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Jutro uz Deltu.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram, 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.

0: Ovo je divan dan i vjerujem da će takav ostati do večeras. Što se prometa tiče, kod nas se vozi mirno, bez većih poteškoća. Ipak, dosta vaših poruka i poziva stiže zbog radova, posebno na cesti prema Kuli Norinskoj. Makadam, rupe, prašina stvaraju probleme vozačima i nisu ni malo ugodni ni za automobile. I razumijemo vaše nezadovoljstvo, ali evo, nadajmo se da će se sav taj trud na kraju isplatiti i da ćemo se uskoro voziti obnovljenom i sigurnijom cestom. Samo još malo strpljenja. U ostatku Hrvatske situacija je nešto drugačija. Na pojedinim dionicama već se stvaraju kolone, osobito na naplatnim postajama. Tijekom vikenda sad se očekuju i dosta veće gužve. Ako planirate putovati, svakako prije polaska provjerite stanje na cestama i krenite na vrijeme.
1: Ljeto na Delti.

10:09, dobar vam dan uz Deltu. Evo sutra nas očekuje još jedno tradicionalno i zabavno događanje, 22. skokovi u Neretvu koji počinju u 18:30. Prijave će se zaprimati neposredno prije početka natjecanja, sudjelovati mogu različite dobne skupine uz razne vrijedne nagrade. Za sve vas koji planirate gledat, pripremljena je i lutrija u kojoj mogu sudjelovati svi koji kupe barem jedno piće, a bit će tu i posebna brzinska utrka sa zračnicom u kojoj se natjecatelji mogu boriti za ni manje ni više nego pršut. Nakon skokova program se seli u gradski park gdje od 20 sati počinje 13. metkovska cipolijada. Čeka nas večer posvećena okusima neretvanske kuhinje, dobroj atmosferi i prigodnim zabavnim programom uz nastup Đanija Stipanićeva. Pa vidimo se sutra uz Neretvu, bit će to sigurno večer za pamćenje.

0: svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka!
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 10:23 večer, ispunjena glazbom i talentom, obilježila je peti dječji glas Neretve koji je sinoć održan na ljetnoj sceni GKS-a Metković. Nastupilo je 15 mladih izvođača, a najviše razloga za slavlje imali su Matea Gutić koja je osvojila prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija, te Karlo Marušić i Klara Bebić kojima je publika dodijelila prvo mjesto. Čestitke svim nagrađenima, ali i svim mladim pjevačima koji su imali hrabrosti stat na pozornicu i pokazati svoj talent. Bravo za vas, bravo za organizatore i nekova glazbena priča traje još dugo.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
1: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Pojačan je promet u smjeru mora, posebice na autocestama. Promet usporavaju prometne nesreće i kolone pred pojedinim naplatnim postajama, izvijestio je HAK. Na Jeran između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo Jeran u smjeru Dubrovnika došlo je do prometne nesreće. Vozi se u jednom prometnom trakom, a kolona je oko 5 km. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a na A3 Bregana-Lipovac na prilazu naplatne postaje Lučko

0: u smjeru mora od strane čvora Buzin, kolone oko 2 km od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona je osobnih i teretnih vozila također oko 2 km na Krčkom mostu, kolone u smjeru Otoka i to od čvora Šmrika, a u smjeru Kopna od Omišlja. Dan je žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Kao i svake godine u memorialnom centru Potočari održat će se komemoracija i ukop identificiranih žrtava, njih 10. Komemorativni skup održan je u Zagrebu. Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
1: Okupljamo se ne zato što prošlost možemo promijeniti, nego zato što imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz nje izvučemo pouke koje će obvezivati i naše društvo i buduće generacije.
2: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Dubrovačke zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena s većom vjerojatnosti prema kraju dana. Diljem Hrvatske mogući su mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, dok je u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji najavljena i mogućnost tuče. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: skalama 3 krajem ovog mjeseca otvorit će se likovna izložba u sklopu festivala Skala i zato se pozivaju svi likovni umjetnici iz Metkovića i okolnih mjesta na sudjelovanje. Prijaviti se možete na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove imate priliku predati još u ponedjeljak u vremenu od 9 do 13 sati. Evo, vikend djeluje inspirativno na ljude ponekad, pa zašto nešto ne naslikati i onda se divit vašem radu na skalama 3 kad dođe vrijeme.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

11 sati, dobar vam dan uz Deltu. Evo ga, amerikanizacija svjetskog prvenstva se nastavlja. Najnoviji primjer je najava nastupa Ellie Goulding tijekom poluvremena četvrtfinalne utakmice između Engleske i Norveške, koja je na rasporedu večeras u 23 sata. Britanska pjevačica, poznata po hitu Love Me Like You Do, potvrdila je vijest na svom Instagram profilu. Dodala je i poruku podrške engleskoj reprezentaciji. Već znam da će dečki učiniti Englesku ponosnom, trofej se vraća kući. Ili ona nama poznatija fraza It's coming home, koja se često koristi kad se govori o mogućnosti da Engleska osvoji veliko nogometno natjecanje. Mi slušamo Ellie Goulding u nastavku, a večeras onda imate priliku čuti je i vidjeti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 31 stupanj, trenutno još 2-3 više do današnjeg maksimalca. Evo vidim i prognoze sutra ujutro u ranim satima stavljaj neku kišu, ali ništa značajno, koja kap vjerojatno za svježije jutro. Nedjelja bi trebala proći cijela sunčana. Zanimljive vijesti iz naše županije. Cavtat i Konavle proglašeni su najelegantnijom obalnom destinacijom u Europi za 2026. godinu prema izboru platforme European Best Destinations u konkurenciji više od 200 europskih odredišta među kojima su se našle poznate rivijere, otoci i manja obalna mjesta. Evo, Cavtat i Konavle zauzeli su prvo mjesto. Pri ocjenjivanju uzeta su obzir tri ključna područja: arhitektura i baština, životni stil i kvaliteta ponude i ljepota obale. Pa ako vam se ovih dana ide negdje gdje ćete spojiti i ljepotu i mir i dobru ponudu i eleganciju, evo jedna ideja gdje možete baciti žir.
1: Ljeto na Delti.

Vrijeme je za ručak. Vindija Cekin Hrvatsko pile 3,18 €. Zlato polje riža 2,49 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom.

0: Županijska kronika. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman i župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo potpisali su ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje srednje glazbene škole u Metkoviću. Projekt će se sufinancirati sredstvima državnog proračuna u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura. Ministrica Mikuš-Žigman.
1: Ovaj projekt je doista, rekao bih, projekt glazbene škole u Metkoviću za koji je vlada donijela odluku da će ga sufinancirati sredstvima od 2 milijuna eura kroz tekuću i sljedeće dvije godine. Držim da je iznimno važan za dolinu Neretve i za sam Metković, jer doista je to jedna podrška obrazovanju učenika, poticanju njihove kreativnosti, poticanju nadarenih učenika u području glazbe i zasigurno će značiti jako puno za ovu sredinu. Ovaj ugovor je jedan primjer kako Vlada Republike Hrvatske brine o svojim gradovima i općinama. Naime, jedna od naših najvažnijih politika jest politika regionalnog razvoja kroz koju želimo promicati jednake mogućnosti za sve naše krajeve i na konkretan način pomoći im u realizaciji njihovih razvojnih projekata. Jedan, naravno, od tih projekata je upravo projekt glazbene škole.
0: Župan Blaž Pezo.
2: Moram izraziti zadovoljstvo što smo dočekali ovaj trenutak i odluku vlade s kojim nam je odobreno 2 milijuna eura za projekt glazbene škole u Metkoviću. Naravno, mi ćemo sa svojim dijelom učenim sudjelovati u realizaciji, ali isto tako kao nositelji ćemo raditi sve one popretne pripreme kako bi se ovaj projekat uspješno realizirao i doveo kraju. Osim toga, naravno, ulaganje u školstvo i obrazovanje na prostoru cijele županije je za nas prioritet. To i činimo. Evo, izrazit ću zadovoljstvo s ovim ugovorima što smo u proteklom vremenu potpisali i za Vladimir Nazor u Pločama, i za Don Mihajla Planinjevića u Metkoviću, i za poljoprivrednu školu u Opuzenu. Tako da svi ti su projekti za nas značajni, kako bi upravo djeca iz Doline Neretve imala sve mogućnosti obrazovanja, kao i bilo koja druga djeca u drugim krajima Hrvatske ili u našoj županiji.
0: Potpisivanju ugovora nazočili su potpredsjednik vlade Branko Bačić te saborski zastupnici Frano Matošić i Dalibor Milan, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.
3: Povijesni dan za grad Metković i Dolinu Neretve. Upravo smo potpisali ugovor za izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. Vrijednost projekta je 2 milijuna eura. Ovo je dugogodišnji cilj, ono čemu smo težili. Šta će se ovim projektom ostvariti? Naša djeca, naime, kad bi završili osnovnu glazbenu školu, išli bi u srednju glazbenu školu u druge gradove. Sada će se ostvariti pretpostavke da naša djeca ostanu u Metkoviću. Ali siguran sam, kada se izgradi ova srednja glazbena škola, da ona neće biti samo za djecu iz grada Metkovića, nego čitave doline Neretve. Već sam rekao da je vrijednost projekta 2 milijuna eura, 300 tisuća ove godine, milijun sljedeće godine, 2028. 700 tisuća eura. Evo, nekadašnja zgrada kina, sada će biti srednja glazbena škola. Hvala Ministarstvu regionalnog razvoja, hvala Vladi Republike Hrvatske i hvala ministru Bačiću i našem županu koji su prepoznali vrijednost ovog projekta.
0: Saborski zastupnik, ali akademski glazbenik Frano Matošić.
4: Prevažno je školovanje glazbeno, odnosno umjetničko školovanje za razvoj mladih ljudi i u tom smislu vjerujem da će to biti dodatni poticaj za sve one koji se žele baviti umjetnošću u gradu Metkoviću, ali u cijeloj Neretvi, pa i šire, da sa tim novim zadržajem da ostvari svoje ambicije, ali s druge strane da daju onaj potreban input, potreban poticaj mladim ljudima da se bavi umjetnošću, što je najvažnije od svega, zapravo da im se omogući da oni mogu jednostavno baviti se glazbom i plesom i svim umjetnostima, ali u ovom slučaju glazbenoj školi, dakle glazbom, i da oplemene sam grad. Sasvim sigurno da grad u kojem postoje glazbena škola, pogotovo srednja glazbena škola, drugačije zvuči, da se tako izrazim, i to se čuje na svakom koraku i osjeti, jer ta glazbena škola će biti zapravo temelj za kulturni razvoj grada Metkovića. To je ono što je najbitnije i vjerujem da će ta djeca polučiti rezultati na tim razinama kao što su do sada u osnovnoj glazbenoj školi, gdje su doista vrhunske rezultate na državnoj razini ostvarivali. Vjerujem tako da će i na razini srednje škole ostvarivati vrhunske rezultate, jer je ovdje potencijal umjetnički izraz isto velik, to svi znamo, ali moramo im omogućiti da taj potencijal je realiziran.
0: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
5: Ja sam prošle godine na svečanoj sjednici u povodu Dana grada na blagdan Svetog Ilije najavio da ćemo krenuti u realizaciju ovog projekta i evo ovim potpisivanjem ugovora između ministarstva i županije, rekao bih sada je završetak te jedne pripremne faze, nakon čega bi trebalo krenuti u provedbu javne nabave i realizaciju i izgradnje same glazbene škole. Ja evo se nadam da će i ovim objektom grad Metković biti još bogatiji u smislu pružanja usluga kako bi mlade Metkovke i Metkovce, ali i svi mladi i Doline Neretve i cijele naše županije imali jedan novi sadržaj i doista se mogli, rekao bih, se dodatno obrazovati u dijelu glazbene umjetnosti i na taj način oplemeniti i sebe, ali i Metković i cijelu našu županiju.
0: Pačić je ovom prigodom najavio potpisivanje još jednog vrijednog ugovora koji će se upriličiti uoči Dana grada Metkovića, a ima i još dobrih vijesti.
5: Pa htio bih u povodu nadolazećeg blagdana Svetog Ilije i Dana grada Metkovića najaviti da se pripremaju pored današnjeg dana kada smo potpisali ovaj ugovor i potpisivanje ugovora između Županijske uprave za ceste i odabranog izvođača radova na izgradnji spojnice, spoja grada Metkovića sa Novim Selima sa autocestom. Taj će se ugovor potpisati idući tjedan, neposredno pred svečanu sjednicu koja će se održati iduću nedjelju ovdje u gradu Metkoviću. I ono što bi također želio dodatno istaknuti, to je da se tijekom ovog tjedna koji je pred nama očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju višestambene zgrade od 330 stanova u gradu Metkoviću, nakon čega će krenuti izgradnja same zgrade. I ono što mislim da je dobra vijest, a to je da će jedan kvadratni metar te zgrade iznositi 1957 eura sa PDV-om, što koja cijena, mogu reći, a znajući kolikakve su cijene u Hrvatskoj i ovdje na jugu Hrvatske, u ovoj županiji doista predstavlja priuštivu cijenu i omogućava priuštivo stanovanje. Ako pri tome znamo da će budući vlasnik tog stana u višestambenoj zgradi imati 50% vraćenog PDV-a, onda će ta cijena biti još niža za gotovo 200 eura i iznosit će negdje oko 1770 eura. To je u povodu Dana grada Metkovića dva projekta koji će značajno doprinijeti kvaliteti života u gradu.
0: Ministrica Nataša Mikuš-Žigman u ovoj prigodi također gradonačelnicima i načelnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije uručila ugovore o sufinanciranju projekata odobrene kroz javne pozive Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe file, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Ljubav za sve, a ima i pjesme za sve. Evo nas u drugom dijelu dana, još ćemo jednom ponoviti današnja i sutrašnja događanja, a vi birajte gdje ćete. Večeras početkom u 21 sat u Gradskom parku koncert će održati Jasna Zlokić u Metkoviću, a u isto vrijeme u Opuzenu na Trgu Kralja Tomislava nastupa Klapa Iskon, s tim da sutra na istom mjestu isto vrijeme pjevaju i Zvjezdice pod zvijezdama. A u Pločama večeras također u 21 sat između Crkve i Pastoralnog centra nastupa Klapa Bošket.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: 33 stupnja je trenutno, malo se bilo naoblačilo, sad je opet sunce tu, a prognoza kaže da će popodne baš pojačati na oblaka, malo je neočekivano jer tako nije stajalo jutros, ali evo, mijenja se vrijeme. A sutra u Gradskom parku u Metkoviću održat će se 13. Cipolijada, cijeli ovaj doživljaj upotpunit će Đani Stipaniče, pa se potrudite biti tamo, ali prije Cipolijade očekuju nas tradicionalni skokovi u Neretvu, 22. po redu, u 13 sati možete u našem programu poslušati najavu događanja u razgovoru s Jurom Puljevićem, našim mambom, tajnikom udruge ispod mosta koja ovo i organizira. Ostanite i dalje uz Deltu, uživajte u poslijepodnevu, u cijelom vikendu, u svim ovim događanjima i lijepo se i zabavite i odmorite, sve u jednom.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: manifestație.
1: Upravo kao što je rekao naš džingl ovdje Delta Radio, gdje god da ste uz 97 MHz, poštovani slušatelji, dobar vam dan. U našem programu, u minutama koje slijede, jedna zanimljiva, svima znana tema koja se zove Skokovi u Neretvu. Tim povodom pozvali smo Juru Puljevića, Mambu. Jure, dobar dan, dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Dobar dan svima slušateljima Radio Delta i tebi Meka.
1: Vidimo, koncentriran si na ono što želiš reći o skokovima koji su pred nama. Pa ajde ti za početak, pa ću te ja još pitati nekoliko pitanja.
2: Može. Evo, veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas na jednu od atraktivnih, najzabavnijih manifestacija Metkovskog ljeta. 22. skokove ispod Lučkog mosta, 12. srpnja nedjelja, sa početkom u 18 sati 30 minuta. Evo, središte neretvanske tradicije skokovi u Neretvu održavaju se uoči dana grada Metkovića i blagdana Svetog Ilije. Ova tradicionalna manifestacija okuplja ono najbolje od našeg ljetnog duha, zajedništvo, hrabrost, smijeh i nezaboravno druženje na rijeci Neretvi.
1: Ajme Jure, raznježio si me sa ovim uvodom. Kako je to nekad bilo? Sjećaš li se onih tradicionalnih starih metkovskih priča? Skokovi su naime i prije ovih skokova davno, nekad sa male rive, kažu. Ja se ne sjećam, još sam bio dijete. Ti se sigurno sjećaš. Daj nam nekoliko rečenica o tome.
2: Ma to je bilo 88. godine prije rata. Ivica Orlović i Joško Sporčić, Pero Vraja, Joško i
1: Jesi ti skako, Jure?
2: Jesam, tada sam ja skako.
1: Šta je bilo?
2: Ploste sam skako, najbolji skoku. I bilo je stvarno lijepo i bila je ta oskočna daska velika i tu se skakalo, družilo se.
1: Dobro, Jure, 22. skokovi, tradicija hvale vrijedna, udruga svih ovih godina to održava na jednom zavidnom nivou, kako je udruzi, uvijek imate nekakva druženja, organizacije, sastanke, sve ide po špagu.
2: Pa svake godine počinje odmah poslije nove godine.
1: Već.
2: Tako da imamo sastanke i skupljamo donatore i ide sve po planu.
1: Dobro, Jure, i ove godine kao svake u nedjelju na sam dan skokova prijave su od kada?
2: Od 17 sati i 30 minuta bit će tamo Ivica Jakić, predsjednik, i on će pisat.
1: U gradskom parku.
2: U gradskom parku bit će jedna stol gdje će se prijavljivati svi.
1: Dobro,
2: skakači.
1: Skokovi za mladež imaju nekakvu dobnu granicu, ne može sad klinac od 3 godine, ali već od nekih 6-7.
2: Do 13 godina.
1: Aha.
2: Znači imamo skokove za mladež. Prva nagrada ove godine je prekrasno biciklo, pekar i medalja. Uh-huh. Drugo mjesto pekar medalja i poklon donatora. Treće mjesto isto pekar medalja i poklon donatora. Nijedan trud neće proći nezapaženo, a bodit ćemo svakog mladog skakača koji skupi hrabrost i skoči u našu hladnu Neretvu.
1: Da. Dobro, Jure, osim samih skokova, puno je šušura i oko skokova. I ove godine imat ćemo kazan, ono što se
2: je,
1: kaže.
2: Veliki će biti kazan.
1: Šta će biti u kazanu?
2: Za naše građane kobasice i senf.
1: Aha.
2: I razno piće će biti.
1: Jesu li kobasice besplatne?
2: Besplatno kobasice, a piće će se, doćemo do lutrije pa ću ja to objasniti sve.
1: Dobro, evo odmah možeš o lutriji.
2: Mogu odmah od lutrije reći. Velika lutrija za gledatelje. Kupnjom bilo kojeg osvježavajućeg pića po cijeni od samo 1 eura dobiva nagradni listić sa brojem koji će izvlačiti iz bubnja. Što više pića popijete da se osvježite, imate veće šanse za osvajanje neke od atraktivnih nagrada koje smo pripremili za vas.
1: Dobro, Jure, piće se ne mora popiti, ali može se kupiti.
2: Da, može se kupiti.
1: Dobro,
2: da,
1: okay, kako bi sudjelo ovo nagradno.
2: Tako je,
1: okay. Dobro, pamtiš li, ne daj Bože, nekakav nemili događaj svih ovih 22 godine? Liječnička služba je uvijek spremna i što je jako bitno.
2: Medicinska sestra će biti tu sa svim potrebštena koje bude, ne daj Bože da se nešto
1: do
2: desi.
1: Sada nismo
2: evo 22
1: nekakvih
2: godine, do sada nismo imali nikakvih problema, niko se nije ozlijedio. Ronija su bili prije 7-8 dana, sve su i ronili što treba, izbacili su sve.
1: Da, nekako staklo, nekako ne daj Bože.
2: Bilo je stakla, bilo je, ma ne znam što da vam kažem, bilo je svega.
1: Jure moj, ajmo mi zasvirat pa ćemo se vratiti skokovima. Može režija, može malo glazbe.

0: Delta manifestacije.
1: Jure Puljević, legendarni Mamba, gost je u studiju Radija Delta. Tema su 22. tradicionalni skokovi u Neretvu sa velike male skakaonice. Nakon toga sa mosta, Jure, obradili smo malo ove najmlađe, odnosno skokove za najmlađe do 13 godina, slijedi velika skakaonica. Da. Od 13 godina pa na gore.
2: Tako je, od 13 pa do... 25, 26 i tako dalje.
1: Svaki godine na velikoj skakaonici imamo nekakvih 15-ak, 20-ak skakača, pa očekujemo da će ove godine biti još koji više. Pa evo, prilika za pozvati ih.
2: Ovdje konkurencija postaje ozbiljna, a borba za postolje donosi vrhunsku napetost, atraktivne figure u zraku i vrijedne nagrade.
1: Da.
2: Znači,
1: isplati se skakati.
2: Skokovi sa skakaonice, znači, prvo mjesto. Pehar, medalja i poklan donatora. Novčana nagrada 70 eura. Uh-huh. Drugo mjesto. Novčana nagrada 50 eura, pehara, medalja i poklon donatora. Treće mjesto 30 eura, pehar, medalja i poklan donatora.
1: Jure, više sam puta ovih godina uhvatio dječake i djevojčice koji ne idu na more taj dan kad su skokovi, nego marljivo treniraju, jer lijepo je zaraditi bicikla.
2: Je, ovo je stvarno, bicikla. Ove godine ima prekrasan bicikl, ali ovo svaki dan ima po 10-15 mladića, donose, svira muzika svaki dan, kupaju
1: i treniraju,
2: se.
1: Treniraju, da, idealni uvjeti.
2: Da.
1: Dobro, Jure, nakon velike skakaonice idemo na zračnicu.
2: E, to je šlauf, zvani šlauf.
1: Šlauf je disciplina koja nije nimalo laka.
2: Nije.
1: Svjedoci smo Mace koji se lani zeznio. Izdušio.
2: Izdušio, nije znao kako će krenuti, a mi smo mu govorili lani, on je vježbu. Je. 5 dana i bio je najbolji, ali kad je trebalo, na kraju je...
1: A nije te slušao.
2: Nije me slušao.
1: Ajme majko, sad nas sluša, ko zna šta će biti dobro. Da, dobro.
2: Tako je.
1: Nema veze. Jure Šlauf isto nosi svoju nagradu,
2: je
1: li tako?
2: Je, u pauzi skokova. Uh-huh. Kreće legendarna utrka sa zračnicom, odnosno šlaufom, i veslom. Pravila su jasna. Koji prvi do vesla do kolone i nazad, nosi kući pršut vrhunske kvalitete, težine 8 kg. Hvala našem vjernom sponzoru Kulina Novasa.
1: Hvala svim sponzorima, naravno, na lijepim nagradama. Jure, nakon šlaufa očekuje nas nekako najspektakularnije skokovi sa mosta.
2: Jest.
1: Šimu Manenicu nismo spomenuli na početku, ali
2: doće, svaki godin dođe.
1: Ne treba ga previše ni spominjati. Da.
2: Je, tako je.
1: On se očekuje, on je dio toga.
2: Svaki godin.
1: U ostalom i sudac.
2: On je sudac,
1: tako da. Je. Dobro, na mostu očekujemo one najhrabrije nagrade za njih.
2: Skokovi sa Lučovog mosta.
1: Uh-huh.
2: Vrhuna cijelog dana bit će najiščekavaniji skokovi s mosta, gdje će najodraženiji skakači odmjeriti snage i boriti se za prestižnu titulu pobjednika 22. skokova. Prvo mjesto donosi 80 eura, pehar, medalja i poklon naših sponzora. Drugo mjesto 60 eura, pehar, medalja i poklon sponzora. I treće mjesto 40 eura i poklon naših sponzora. Pehar i medalja.
1: Dobro, bit će veselo, siguran sam, bit će napeto i ove godine. Jure, nakon svega, nakon cijelopopodnevnog guštanja,
2: druženja
1: uz Neretvu na rivi i par tisuća ljudi koji svake godine to prate uživo i prate pljeskom manje više svakog skakača, ajmo mi ovo pomalo zaključiti, pozvati ljude da dođu u nedjelju,
2: da se
1: prijavljuju od 17 sati u gradskom parku.
2: Tako.
1: Nakon toga očekuje i Cipolijada i Đani Stipaničev. Znaš koju pjesmu Stipaničeva?
2: Znaš
1: ovu Adio,
2: odlično je pivač, tu nema priče.
1: Dobro, Jure, evo, nekakva završna riječ.
2: Na kraju želimo se zahvaliti našim sponsorima, samo da kažem, pokroviteljima gradu Metkoviću, turističkoj zajednici grada Metkovića, pekarstvo Metkovka i Darmatar Jura Shop. A generalni sponsor Karlovački pivovara, specijalna bolnica Svjetlo Zagreb i Max Mart. I svim drugim donatorima još jednom hvala.
1: Super. Jure, puno ti hvala što si došao kao i svake godine ovdje nas dodatno informirati o razno raznim detaljima koji nas očekuju u gradskom parku i na rivi uz park. Što ostaje nego pozvati sve ljude, ne iz Metkovića, već iz cijele Neretve.
2: i cijele Neretve i bez Meke nema skokova.
1: Ajme, majko, mila, kako me nakloni.
2: Jer ti si jedini pravi, jedini koji može voditi baš to, to si ti.
1: Ostanite uz 97 MHz, vidimo se na 22. skokovima u Neretvu.
2: Hvala lijepo, živjeli.
0: Delta manifestacije.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Slušamo Radio Delta.
5: Svaki dan slušamo Radio Delta.
6: Radio Delta.
5: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

leto na Delti.

0: svježa i domaća ponuda. Marelica 1,89 €, rajčica 1,69 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu.
1: Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu. Gazben.

0: Ljeto na Delti.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironi.

0: Za uređenje i opremanje doma jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
3: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75, svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 5,45, domaća suha pečenica, kilogram, 19,95, šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25, vegeta vrećica, 250 grama, 2,45, pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95, jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95, majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75, izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Ove nedjelje 12. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: tuga, pa suze. Tako smo počeli naš 444. inkubator. Za jesen je u planu izlazak dvostrukog albuma najvećih hitova Miroslava Rusa, na kojem će gostovati mnogi izvođači i na kojem će se naći i ova pjesma, Dolazi vrijeme suza, koju je snimio Alen Islamović. Jedva čekamo. Inkubator novih vremena. A pred nama je naš album tjedna koji pripada čudu s naše estrade, Jakovu Jozinoviću. Kornelije, izvoli.
1: Tako je, Ana. Ako čudo ima ime, onda je to ime Jakova Jozinovića. Mladić koji je punio arene prije nego imao jednu vlastitu kompoziciju, konačno ima vlastiti album. I upravo njega preslušavamo u našem inkubatoru. Ja ću sam...

Jakov Jozinović je u godinu dana napravio ono što većina njegovih kolega sa scene ne uspije za cijeli život. Rasprodao velike koncertne dvorane širom hrvatske regije, izbacivao hit za hitom, osvajao nagrade i priznanja i stvorio vojsku vjernih sljedbenika. Sve to je konačno okrunio debut albumom Ja za čuda letim.

0: pišu tome.
1: Naš album tjedna Ja za čuda letim Jakova Jozinovića uopće ne zvuči kao prvi album, nego kao zrela ploča nekoga tko je vrlo dobro znao što publika od njega želi. Jakov se na njemu ne traži, nego je već izgrađen, iako naravno zbog svoje mladosti i dalje ostavlja prostora za napredak. Moć i zavodljivost albuma krije se naravno i u činjenici da iza njega stoji nevjerojatno snažan regionalni autorski tim. Kad Jakova vidi, morat ću ga pitati kako uspio tome da izričajem različiti autori tako skladno zvuče na ovoj ploči. Za sam kraj predstavljanja našeg albuma tjedna slušamo Nećeš spavati.

Ovogodišnje melodije Jadrana svjedočile su mnogim divnim pjesmama. Jedna od kojih je svakako i Ivanina Toliko toga, koja se smjestila na 49. mjestu naše HR Top 100 liste. Inkubator domaće glazbe.

Prepoznajte ovu melodiju. I mislila sam da vam je poznata. Ja sam Ana Radišić, a mi smo i dalje baš uz te melodije Jadrana na kojima su svi prisutni zajedno s Tomislavom Bralićem i Klapom Intrade pjevali Ljubav ostaje. A pred nama malo drugačiji zvuk. Savršeni marginalci najavljuju nastavak koncertne turneje i promocije svog albuma za 11. srpnja na Motovun Beer Festu. Dok prije njih slušamo novog Matiju Cveka, koji je svoju pjesmu Dvoje mladih premijerno predstavio na, pogađate, ovogodišnjim melodijama Jadrana.

Nakon savršenih marginalaca mi se vraćamo u Split. Na završnu večer Melodija Jadrana, gdje smo čuli i novog Marka Kutlića. Ovo je njegova Probudi me. A odmah nakon njega u inkubator nam stiže još jedan Marko. Marko Tolja, i to sa svojom pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu, koju nam je porukom i sam najavio.

0: inkubator Hrvatski glazbe.
1: Naš je današnji inkubator, kako i priliči, prepun pjesama s ovogodišnjih melodija Jadrana. Jedna od pjesama završne večeri bila je i ova dirljiva Ne dirajte mi ljubav, koju su nam predstavili Kambi.

0: Latino ritmova, malo ljeta, malo sreće i puno ljubavi. Upravo to nam je u svom novom autorskom singlu podarila Stella Rade. Bila je ovo Rumba, a mi smo došli do odbrojavanja 5 najslušanijih proteklog tjedna. Kornelije, preuzmi.
1: Hvala ti, Ana. Na broju 5, Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Četvrti su Rišpet koji pitaju jel me voliš kaja tebe. Na trećem mjestu popeli su se Belfast Food, ovo su njihove Sretne ulice. Drugi je dalje Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. A punoljetni 18. tjedan na vrhu liste najslušanijih, nevjerojatni Jakov Jozinović,

Rokova smo u ovotjednom inkubatoru slušali dva puta. Prvi put u albumu tjedna i drugi put na vrhu liste HR Top 100, koju možete kompletnu pronaći na web stranici top-lista.hr. Inkubator novih hitova. A za sam kraj, uz pozdrav i oproštaj do sljedećeg tjedna, idemo u društvo Tonija Starešinića i Biljki. Toni 15. ovog mjeseca svira na Biograd Jazz Festivalu, a ovo je glazba za ekološki osvještene uši. Bog svima!

0: Inkubator, vaše tjedna glazbena doza.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

više neće bit svejedno. Svaku od njih u životu bar po